nghe ya la gus go adiro alo lo gun yen de xia rung go ala ga ra ala rung gar nga xha ta pin de ala chi asa asha chung gar yen de kan rung go nga tna ta bizga ala tna sa asin drozi